0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Antina barka da dariya.
0: Barka dai da fata an tashi lafiya.
1: Wallahi alhamdulillah ya rahama da juna mu fata mu kai da farko dai sunana Nura Haruna wa Hassan Sulaiman da mu hukuma roban da har kan.
0: To Malam Nura.
1: Alhamdulillah. Na mu fata har kai da ba da yanda na tuki ne yanzu na da tashi ba da yanda kike tare da ku shi a kodi shi tana iman da ta mutu an sha da
0: tuki. Na'am.
1: An
0: tashi lafiya.
1: Na farko dai ina kai da dukkanin ma'aikatan ku baki daya, musamman kuma ragin da ke kula.
0: Eh.
1: To alhamdulillah daga nan zan fitan kuma gwara da na ga da mutanen ku ko hasalan ka cikin bata har kai mutanen gidan ne kare mutanen gidan sabo mutanen makarfi kula kan baki daya.
0: Eh.
1: Family ku ku baki daya musamman mutanen Islam ku fata har kai Allah ya dauka wannan gidan ya barka.
0: Amin ya Allah.
1: Wa hasan
0: to Malam Nura mun gode.

0: cewa malikiyar Kano wani abu da ya dan mata tasgaro shine bata maida hankali akan usul din ba, an fi maida hankali akan fiqhu. Malikiyar Kano tana da karfi kwarai da gaskiya, amma kuma tana da rauni a jefan usulin fiqhi. Ba muhimmanta shi sosai ba kamar yadda aka muhimmanta shi kansa fiqhu da ba. Amma dai kaga akwai littattafai waɗanda suke ana fara karatu da su, akwai waɗanda suke matsakaita, akwai wanda suke kuma wanda ya zurfafa zai amfani da su. To galibi wannan zuwa ga wajen malamai su ne za su nuna maka cewa ga littafin da ya fi dacewa ka fara da shi kai a matsayinka na wane, sannan kuma ga wanda za ka biyanta da shi, wani Allah ga wanda za ka yi na uku da shi. Tunda akwai abin da yake na bambance-bambancen mutane, ko da a ce ilimin an kasa shi gida uku misali, wala kuma ya fi kamata ya fara da kaza, wala ya fi kamata ya fara da kaza da sauransu. Amma dai akwai littattafai da yawa kamar abin da ya shafi usul na mazhabar Imam Malik. Cikin maganganunmu mun yi ta ishara zuwa ga wani nazumi wanda yake ba shi da yawa, ana jin bai fi baiti 20 ko 30 na Ibn Abi Kaffa, wanda ya fitar da ko kuma ya waki usul din mazhabar Imam Malik. Wannan yana da muhimmanci, mutum ya karance shi zai buɗe masa kofa ta fahimtar sanin usul din, sannan kuma sai ya zo kan littattafan usulin fiqhi irin su Mudhakkira ta Al-Amin Ash-Shanqiti, irin su Marhaqis Su'ud da sharhohin sa kamar Nafi'ul Wurud da Nashrul Burud da makamantan su, sauran dai littattafan da suke na usulin fiqhi waɗanda suke mu'tamadin, wanda malamai suka yadda da su, aka dogara da su wajen koyar usulul fiqhi a cikin mazhabar Imam Malik, wannan za su taimaka kwarai da gaske.
1: Insha Allah na ni kira ne shugaba.
0: Bismillah.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: To malam Allah ba ni nasara na dawo.
1: To ma sha Allah.
2: Wannan shi da yake yana kai sai muna da dadi, amma ni ta wani shawara da zan bayar malam ne kamata ya tabbata da malaman ku na Islamiya. Ya hakuri shi da ke cikin da suka wa waɗanda suke tasowa a bayan tun da suka fara karatu su. Ya zama da cewa irin wani da suka fara shi su ga cikin Islamiya. Saboda da yawa daga cikin Islamiya ne makara muke yanzu karatun duka ya koma Islamiya. Karatun sauran mutane suna ɗaukar su yanzu kamar wani abu na rashin wayewa. Kuma irin wannan ya kura na.
1: Gaskiya ne.
2: Ina ba mu shigon kamarta amma ne kuma yaran mu da suke tasowa yanzu. Don Islamiya musulmi da ke muku suke baka mana sai kuma da kasan da suka irin wa'annan da tafa. Don Allah ya da burin malam zai shi kamar wani awon yi cikin insha Allah. Da fatan Allah ya yi jagora Allah ya tabbatar da waka sunan wa'aki sallallahu alaihi wa sallam.
1: Amin.
2: Na gode suna na suna yi mu'azzar da sai da Allah ya ɗauka kuma ya ɗauka wannan gidan rediyo. Kowa da Allah ya ƙara masa lafiya da insha Allah.
1: Amin.
2: Na gode.
1: Madalla Allah saka da alkhairi. Malam yana godiya haka ran kan Allah ka ji rokonsa.
0: Eh
1: kira zuwa ga malaman Islami. To ga wani kira yana shugaba ku.
0: Bismillah.
1: Miki ya katse wannan nabi.
0: To abin da ya faɗa gaskiya, wato jin hankali ne mai kyau kwarai da gaske. Yanzu ka ga abin da ya kawo a matsayin misali. Da aka yi samu ka zo makarantar Islamiyya. Me kuke karantawa a fiqhu? Muqarrar tauhid, wani a Saudiya aka yi shi, wani a Libya aka yi shi, wani a Masar aka yi shi, wani a ina ne, za ka iya samu ma a makaranta guda ɗaya littattafan da ake karantawa, wani ɗaya na Libya ne, ɗaya na Saudiya ne, ɗaya na abin haka, duk an gwamutsa an cakuɗa ƙwarai da gaske, wace da shinkafa. Bayan wannan duk abubuwan da suke ciki, kuma idan ka zo an halari ɗin nan musamman wanda aka yi su'al wa jawab ɗinsa, muhimman abubuwan da ya kamata a sani wanda suke cikin waɗancan littattafan, to akwai su an halari da ƙari, kuma na an halarin sun fi inganci akan na waɗancan ɗin. Amma kawai idan tun da aka zo da wasu abubuwa ake ganin za a zo da wani sabon abu ko kaza, da haka shi kenan sai ya zama cewa yara sun tashi. Yanzu sai ya zama cewa mutum ya gama Islamiyya misali, har ya yi sauka ya gama ajujuwan Islamiyya, amma an ka buɗe masa ahalari ba lalle a kwashe ta ta daɗi ba. To kaga ku aiwanin shi ne matakin farko da ya kamata a ce ne ko yaya ka nemi ilimi wannan littafi ka san shi, ko Ashbawi da Kaino ne a kansa, ko Ibn Ashir, ko wani abu wanda yake na ƙasa-ƙasa makamancin wannan, an karanci mas'alolin da suke ciki an fahimce su daidai gwargwado. Inda aka zo kan wata mas'ala da mazhabar Imam Malik take da rauni a kai, sai a gaya wa mutane cewa wannan haka yake a mazhaba, amma ga abin da ya fi shi inganci, sai a sanar da mutane su yi aiki.

0: Karina Healthcare ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku a tuntuɓi likita. Shalatin kawar da malaria cikin kwanaki uku.
1: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa Onga.
2: Shi ya sa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
3: Don haka muka ce, koma gida, abincin Najeriya.
4: A ci